0: 沙伯伯。
1: Saya Muslim,
2: saya Nasrani.
3: Saya Pribumi,
4: saya Cina.
5: Sila ketiga Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.